Ditante. Si bang serkari lori hukum sohangri ne mindar ciloji dosum si sokarbi raikom damjiti si aro penari carnam kintori.